بھی بسن پدھاڑ صدا ایک کے او بھی بسن پدھاڑ صدا جنہ رکھیاں سوچاں اچیاں نے یا